saera fumem, băiți sârdiță germa nume, unoriți hosumem, sârdite hosumem.